0: ɔko bi yɛ wogyina no no ne ɔkoma Esther ne ɔkoma Sara ne ɔyi Jonadi bonsuyɛ mu no bɛyi wafiri ɔko bi yɛ wate
1: adɔfo
0: wakoa ma wate wako bi da wo
1: na ɔda so reko